tienwogik ab kalasunet bokol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova eng kutit ab boiboiyet okwege ematinwek tugul oboisyechi Jehova eng kakasetab kei.